ni wolo la kana na I wolo la sabula fena mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena sabu ni bwana yenye ma wolela.

Ni wolo langana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bone nye ma wolela.

dum daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga down dam dum togo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dugu dugu dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum togo dogo dum lumbung radio digi digi.